渋谷道玄坂のレンタルスタジオスタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオスタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

0: 渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。
1: Maybe in this song, you shouldn't start by saying,
2: Nigga, I said it, I know that you mad. I've emptied the clip over friendlier jabs. You mentioned my